0: نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت 2028 سے ہر سال 5 لاکھ ٹن ایل این جی فراہم کی جائے گی۔ اس معاہدے سے بھارت کو قیمتوں میں زیادہ استحکام حاصل ہوگا کیونکہ اس سے اسپاٹ مارکیٹ پر اس کا انحصار کم ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے سوورن ویلتھ فنڈز بھارت کے شمسی توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں فعال طور پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کا شانتی ایکٹ جوہری توانائی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے امکانات پیدا کرتا ہے جن میں اسمال ماڈیولر ریئیکٹر شامل ہیں۔ اس طرح ان شعبوں میں بھی اشتراک کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ طرفین توانائی سے متعلق لین دین کو روپے اور درہم میں بھی فروغ دے رہے ہیں، جس سے باہمی تجارت کا انحصار ڈالر پر کم سے کم ہو سکے۔ تیل سے ایل این جی تک اور ماحول کے لیے سازگار توانائی سے جوہری توانائی تک بھارت یو اے ای شراکت داری باہمی اشتراک کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سال بھارت کی سربراہی میں برکس کثیر جہتی کو مضبوط کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی استحکام کو پروان چڑھانے اور مزید جامع حکمت عملی بنانے کے لیے مل کر کام کرے گا۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، جنہوں نے نئی دلی میں جناب مودی سے ملاقات کی، وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور عالمی خطۂ جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ میٹنگ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران ہوئی جو کہ نئی دلی میں جاری ہے۔ اس سے پہلے برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ امن و سلامتی عالمی استحکام کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تنازعات بھی بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت کو ہی اجاگر کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کولکاتہ میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے۔ حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر 100 کلوگرام کی حد مقرر کی ہے، جو زیورات کے برآمد کنندگان کو صفر ڈیوٹی پر خام یا ان پٹ مٹیریل درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے پیشگی اجازت نامہ جاری کیا جائے گا، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 100 کلوگرام پر چھوٹ مل سکے گی۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: ڈی جی ایف ٹی نے پہلی دفعہ درخواست دینے والوں کے لیے ان کی آپریشنل حیثیت اور صلاحیت کی تصدیق کے لیے مینوفیکچرنگ سہولیات کا فزیکل معائنہ لازمی قرار دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے کسی بھی طرح کا پیشگی تصدیق نامہ اسی وقت جاری کیا جائے گا جب برآمدات کا 50% حصہ مکمل کر لیا گیا ہو۔ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ ڈائریکٹریٹ کا متعلقہ افسر ڈی جی ایف ٹی کو ایک ماہانہ رپورٹ سونپے گا، جس میں پیشگی تصدیق نامہ جاری کرنے سے متعلق تمام معلومات ہوں گی۔ اس سے پہلے اس اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد۔
1: یورپی یونین کے بازاروں میں ایکوا کلچر سے متعلق مصنوعات کی مسلسل برآمد کے لیے نظر ثانی شدہ مسودے کی فہرست میں بھارت کو شامل کیا گیا ہے۔ صنعت و تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کے قوانین میں ضوابط میں بھارت کو ان 3 ممالک میں شامل نہیں کیا گیا تھا جو ستمبر 2026 سے جانوروں سے بنائی جانے والی مصنوعات جنہیں انسان استعمال کرتے ہیں یورپی یونین کو برآمد کرنے کے مجاز تھے۔ ان ضوابط کے تحت برآمد کنندہ ممالک پر لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یورپی یونین کو بھیجی جانے والی افزائش کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص ادویہ اینٹی مائکروبیل سے پاک ہوں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جبرن پیسے وصول کرنے کا ایک گروپ چلانے کے لیے کولکاتہ پولیس کے ڈپٹی کمشنر شانتنو سنہا بسواس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ای ڈی کل سے کولکاتہ

0: اردو پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر. آداب قبول فرمائیں سامعین. آج ہم ایک نہایت اہم دن کے بارے میں گفتگو کریں گے. وہ دن ہے عالمی یوم عجائب گھر. عالمی یوم عجائب گھر ہر برس 18 مئی کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں عجائب گھروں کی اہمیت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کا شعور پیدا کیا جا سکے. سامعین, عجائب گھر صرف قدیمی چیزوں کی رکھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تاریخ, تہذیب, ثقافت اور علم کے محافظ ہوتے ہیں. یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی زندگی, ان کی روایات اور تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں. سامعین, آپ کو چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً عجائب گھروں کا دورہ کریں کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. عالمی یوم عجائب گھر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. سامعین, جس طرح عجائب گھر ہماری تاریخ, تہذیب, ثقافت اور علم کے محافظ ہیں, اسی کے مانند زبان کی تمام اصناف سخن بھی تاریخ, تہذیب و تمدن اور ثقافت کی محافظ ہوتی ہیں. انہی تمام اصناف سخن میں افسانہ ایک ایسا صنف ہے جو معاشرے کی سچی تصویر اور حقیقت بیان کرتا ہے. تمام طرح کی سبق اور سیکھ بھی افسانہ نگار کی قلم معاشرے کو دیتا ہے. اس لیے اب پیش ہے آپ کے لیے ایک خوبصورت اور دلچسپ افسانہ. موضوع ہے تجھ کو چلنا ہوگا. افسانہ نگار ہیں محترمہ صفت الزہرا زیدی. سماعت فرمائیں.
1: آج اس کی زندگی کی ہاف سنچری پوری ہو چکی تھی. ماضی کی کڑواہٹوں نے اس کا کبھی پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا. جب وہ تنہائی میں بیٹھتی تو گہری سوچ میں ڈوبی رہتی. کبھی بچپن کی یادیں اسے بے چین کرتی, اپنے پرانے دوست یاد آتے, کبھی جوانی کی پرجوش رونقوں کا خیال آتا. وہ بے فکر زندگی جو آج اسے چھوڑ کر کوسوں دور جا چکی تھی, پھر یہ بڑھاپا جس سے وہ گزر رہی تھی, ایک خلا بن کر وہ چپ سی ہو جاتی. ہاں, یہ ربو آپا کی زندگی کا علمیہ تھا. بچپن کب گزر گیا ربو کے احساس ہی نہیں ہوا. بس صبح اٹھ کر تیار ہونا, پھر اسکول جانا, اسکول سے واپس آ کر پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا, اسی طرح وقت گزرنے لگا. ربو جب دھیرے دھیرے سنو شعور کو پہنچی تو اس فکر نے اور پریشان کر دیا کہ تعلیم کے حصول کے بعد اب کیا کرنا ہے. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ربو آپا کے خیالات میں بھی ایک ہیجان سا پیدا ہوتا گیا, کیونکہ اب گھر کے حالات اس کے سامنے آیا ہو چکے تھے. اب ربو میں یہ شعور ضرور پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہمارا مقصد زندگی کیا ہوگا. اسے اب گھر کی قسمہ پرسی کی زندگی سے باہر نکلنا تھا. اس کے لیے محنت تو ضرور کرنا تھی. ربو کی زندگی کا نظم و لین, جلد پڑھائی ختم کر کے کوئی نہ کوئی نوکری کی تلاش جلد از جلد کرنا ہی تھی. مگر یہ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہوا کرتی. ایک تو تعلیم کے لیے اخراجات, دوسرے سماجی بندھن جو ہر عورت کو اپنے حصار میں جکڑے رہتے ہیں. ربو کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی. اس نے تعلیم کے حصول کے لیے ہمت تو جٹائی, مگر سماجی بندھن اس کے تعلیمی راستے پر مداخلت ضرور کرنے لگے تھے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کی اس ہمت کی تعریف کرتا, بلکہ عیب رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. کوئی ربو کے باہر نکلنے پر اعتراض جڑ دیتا, مگر ربو سبھی کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ مفلسی میں کبھی کوئی شریک نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں کسی شاعر کا یہ شعر ضرور

ایک سچی حقیقت بیان کر دیتا تھا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہوتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہوتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اکثر رب و سماج کے ٹھیکیداروں کی باتیں سن کر ہار مان جاتی تھی، مگر اس کے اندر کی عورت اس سے کہتی، نہیں، تجھ کو چلنا ہوگا۔ بس اس آواز کے ساتھ ربو اٹھ کھڑی ہوتی اور کسی راستے کی تلاش میں آگے بڑھ جاتی۔ مگر یہ خاندان لفظ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اکثر خاندان کے اچھے لوگ اچھی رائے دیتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو دوسروں کی مخالفت اور برائی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ربو پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے تعلیم کے درمیان میں یہ فیصلہ کر لیا کہ گریجویشن تک پڑھائی اب بہت کر لی، اب اگر نوکری نہیں ملتی تو نہ ملے، بلکہ ٹیوشن وغیرہ ہی مل جائیں تو کچھ آمدنی ہو جائے جس سے آگے کی تعلیم مکمل ہو سکے۔ ربو کے پاس کبھی اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ برابر اپنی دوستوں سے کپڑے مانگ کر پہنتی اور یونیورسٹی جاتی تھی۔ جوانی کیا ہوتی ہے، اس وقت کے شوق کیسے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا فیشن کرنے کا دل چاہتا ہے، ربو کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ بس اس بات کی فکر رہتی کہ فیس کا انتظام کیسے کیا جائے۔ خاندان میں سبھی لوگ برے نہیں ہوتے، اللہ کسی نہ کسی کے دل میں رحم اور ہمدردی ڈال ہی دیتا ہے۔ ربو کے ماموں ممانی نے اس کے شوق تعلیم کو دیکھتے ہوئے ربو کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری لے لی تھی۔ اکثر ربو سوچتی، آخر کب تک ہم دوسروں کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ اس نے لوگوں سے وظیفے کے بارے میں معلومات فراہم کی اور اس کو وظیفہ بھی ملنے لگا، مگر وظیفہ اتنا کم تھا کہ تعلیمی اخراجات پورے ہونا ذرا مشکل تھے۔ اسی درمیان ربو کی شادی کے بھی رشتے آنے لگے، وہی غریب اور بے صلاحیت لڑکوں کے۔ کسی کو ربو کی صلاحیت ہی دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ ایک تو وہ غریب کے گھر کی لڑکی تھی، ظاہر ہے ایک غریب باپ اپنی پیاری بیٹی کو دعاؤں کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ صورتحال بہت ہی آزمائش کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف وہ پڑھائی کر کے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ماتھے سے یہ غریبی کا کلنک ہٹانا چاہتی تھی، دوسری طرف لوگ اسی کو پھر کسی غریب کے گھر کی بہو بنانے پر تلے رہتے تھے۔ اب ربو غریب اور مفلس لفظ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ کافی پریشان ہو کر اکثر جھلا جاتی، مگر پھر اندر کی عورت اسے آواز دیتی، تجھ کو چلنا ہوگا۔ اب ربو نے یہ مضبوط فیصلہ کر ہی لیا کہ جب تک میں اپنی پہچان نہ بنا لوں گی، شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے ارادوں میں مضبوطی آ چکی تھی، وہ اپنے مقصد کے لیے بے خوف و خطر دن بھر پیدل چلتی اور محنت کرتی۔ اکثر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، کسی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنے خوابوں کو بھی پورا کر سکے گی۔ غریب لفظ اپنے آپ میں ایک کلنک ضرور ہوتا ہے، مگر کبھی اسے کلنک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی لفظ تو ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ ربو نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس کے دل و دماغ سے صرف ایک آواز ضرور اس کی سہارا بنی رہی کہ تجھ کو چلنا ہوگا، تجھ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ آگے کا لفظ اسے بے خوف منزل کی طرف لے جاتا۔ اب ربو نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی تو کیا کہیں غریب لڑکی کی قسمت میں آرام ہوتا ہے؟ تب بھی تو اس کو کما کر ہی کھانا تھا، کون اس کا ہمدرد ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، اسے آرام دے گا؟ ہاں، دنیا میں چند مثالیں ایسی ضرور ملیں گی جو لوگ اپنی قسمت میں آرام لکھا کر آئے ہوں، مگر زیادہ تر سسرال والے بھی بہو کی کمائی پر نظر گڑا لیتے ہیں۔ ہاں، لڑکے کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم کو اب کیا ضرورت ہے، تمہاری بیوی تو ماشاءاللہ کماتی ہے، بیٹا تم اپنی ماں اور بھائی بہنوں کی فکر کرو۔ لڑکا بھی بڑی فرما برداری کے ساتھ سر جھکا کر ساری باتیں قبول کر لیتا ہے۔ خیر، محنت کی روٹی میں بڑی برکت ہے۔ ربو اپنے مقصد کی تکمیل میں ہمیشہ لگی رہی، جبکہ سماج کے لوگوں نے اس کی محنت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں بھی دنیا کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اب دنیا کا کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو ربو میں نہ رہا ہو۔ حالانکہ ربو اپنی گزشتہ زندگی میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتی کہ کسی کو اس کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی برائیوں کا پلندہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ربو نے سبھی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب اسے کوئی بھی کچھ کہتا، مگر اس نے سب کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے ایک بار پھر اپنے دل کی آواز سنی، جس نے پھر کہا، تجھ کو چلنا ہوگا۔ نتیجہ، وہ اپنے مقصد کی طرف پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑھنے لگی۔ اب ذرا اس کو یکسوئی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک

0: اپنا۔
1: سامعین، ابھی آپ کلام شاعر کے تحت محظوظ ہو رہے تھے شاعرہ محترمہ ترنم ناز فتح پوری کے خوبصورت کلام سے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنی رائے سے مطلع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دیں اجازت، آداب۔

دن بولے فرشتے کر گئی ہے دنیا کی سیر، یا خدا دنیا تیری سونی ہے عورت کے بغیر۔ اٹھ پڑے حکمت دکھانے کے لیے قدرت کے ہاتھ، سوچ لی مولا نے عورت کو جنم دینے کی بات۔ اس طرح مالک نے کی کاریگری کی ابتدا، چاند سے مانگا اجالا، نور سورج سے لیا، روپ سیاروں سے مانگا، رنگ اوشا سے لیا، پنکھڑی سے لی نزاکت، اور کلیوں سے ادا۔ شام سے کاجل لیا اور صبح سے غازہ لیا، بجلیوں سے خیر مانگا، آگ سے غصہ لیا، حوصلہ چٹان سے اور درد پنچھی سے لیا، آسمان

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج مہاراج گنج کے نوتنوا میں 208 کروڑ روپے کے 79 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ ریاست میں ڈبل انجن کی سرکار تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار غریبوں کو رہائش، بے روزگاروں کو نوکری فراہم کر رہی ہے۔
1: آج بنٹانگیا گاؤں میں وہ سب سویدھا ہے جو ایک سامان راجسو گاؤں میں ہے۔ ہر غریب کو مکان مل رہے ہیں، ہر گاؤں کے لیے کنیکٹیویٹی ہے، ہر غریب کے گھر میں شوچالے ہے، ہر غریب کے لیے راشن کی سویدھا ہے، ہر غریب کے لیے سواستھ کی آیوشمان بھارت کی سویدھا ہے، نوجوان کے لیے روزگار ہے۔ اتر پردیش پولیس میں جب بھرتی ہوئی میں دیکھ رہا تھا کہ مہاراج گنج کے بھی ہیں کہ نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ سینکڑوں نوجوان مہاراج گنج ضلع سے بھی بھرتی ہوئی۔
0: وزیر اعلی مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے مستفیدین کو سرٹیفکیٹ اور ٹول کٹس بھی تقسیم کریں گے۔